پیناز مسانی کی آواز تھی، ممتاز راشد کا کلام تھا۔ پیش ہے بھوپندر کی آواز میں یہ غزل۔